Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Dobro jutro, 10 ljudi, kako ste se, dobro, Isi?
1: Pa evo, dobro, probudili se, ne znam da se nalazim iskreno, nešto sam kasno ustala, kako sam si urila do ovde, i dalje se povezam.
2: Aleksa Nenadovića, 19, četvrti sprat.
1: Kako šta, kafu da nam šalje sad?
2: Ne, tu se nalazimo, mislim, čisto da znaš gde se nalaziš, a možete i vi, da, pošaljite neki ono doručak, nešto, ne, nećemo mi sigurno odbiti kao.
1: Vaše, da, dežurni, ovi, kako se kaže, homeless
2: prosijac,
1: people, da, malo prosijaci, da.
2: Dobro, do gde smo tu? Ko živ, ko mrtav. Ja imao juče ceo dan neko momačko.
1: Joj, kako ti
2: je
1: bilo?
2: Vrhunski mi je bilo, vidjet ćemo kako će jutro da se izgura.
1: Jel da? Da, ajde pa lako, nema veze, ja ću da te guram. Ajde, ajde, ja ću da te guram.
2: Gurej. Do gde smo tu, pijemo kaficu, sve onako. Znate već kako ide, yes. Samo hitovi, kriminal za početak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Maksi ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksi ima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksi ima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksi ima. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz Live 2027.

0: и тачка Раса. Лени Кревиц, уживо, у Београду. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: Ovo je TD.

0: I just might.
1: I just might.
0: E, još sam bio na Momočkom, to sam vam rekao.
1: Jesi, yes, da, ovaj, bilo
0: da. Onako pola Amerikanaca, pola nas, Balkanaca.
1: Pa da, da, uglavnom. Aha, kao pravih Amerikanaca ili ono kao malo gastarbajterski?
0: Pravih, pravih, bilo da, neki gastarbajter, ali bilo i pravih.
1: Da, da, i? Je li razlika u mentalitetu?
0: Ne, ne biste verovali. Znači, tačno vidiš ko je
1: Balkanac, ko je Amerikanac.
0: Da, znači, da, tačno se podelimo i da se izmešamo, ako si na tom nekom splavu, tačno i izbija ovaj način.
1: Da, da, da, biraj svog Balkanca. A mene zanima kako izgleda zapravo onda klasičan Balkanac.
0: Pa možemo da uradimo i pitanje jutra, ja da ti kažem.
1: Ajde,
0: evo,
1: ajde.
0: Pitanje jutra, evo, Isi je rekla kako izgleda klasičan Balkanac. Jel može?
1: Ajde, ajde, piši nam.
0: Evo, ja, pošto smo juče svi kao bili to na reci, to mogu da kažem da imamo više dlaka na leđima nego na glavi. To mogu javno da kažem, svi nisu imali majice. Bio sam uzmano, dakle vam ovo, ono, možete mini val da radite na leđima.
1: To od mesa, od pečenja, znači.
0: Od pretopa, razumiješ.
1: No, da, da, da, da.
0: Komplet lepinje i to. E, ajde, kako izgleda klasičan Balkanac?
1: Ne znam, ja imam druga, zamišljam ga na plaži. Ono, da, on da. Mi je oličenje Balkanca da. I nekako ono, na očare na čelu stoje.
0: Da,
1: znači,
0: da,
1: ne na glavi,
0: da.
1: Ne na očima, nego na čelu.
0: Normalno.
1: Na čelu, ono je klasičan oblik naočara. Yes. I ima zlatnu kajlicu, stomačić naravno tu je, ali yes. Jednom je zaspao na plaži i pošto je ta kajlica s krstačom, naravno da ima yes. krst, zaspao je, ono, ostao mu je krst crveno-belo, izgorelo od sunca, bravo. Sa tim načarima na glavi, kupaći to, stomačić, klasičan Balkanac.
0: Bravo, bravo, bravo. Zna da psuje Balkanac, mi baš dobro znamo da psujemo.
1: Sočno.
0: Sočno, onako, ubacimo mi yes. tu malo i neku životinju, ubacimo malo rodbinu.
1: Porodicu.
0: Porodicu, širu porodicu.
1: Širu, širu, širu.
0: Onda mesto, vreme, sve onako, jednu prosto proširenu rečenicu u psovicu.
1: Jeste, apsolutno.
0: Čak i neke nemoguće, ono, stvari.
1: Apsolutno nemoguće sci-fi se ubacio da. Te psovke, svašta nešto, najkreativniji smo kad psovke u pitanju, tako da i tako možemo da prepoznamo klasičan Balkanca, a ljudi pišete nam i vi na Viber na 069 308 9399 kako izgleda klasičan Balkanac, pa da malo vidimo, da se malo opišemo.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija 107.5
6: 107.5
0: 060 6444 780

0: ljudi, kako prepoznati pravog Balkanca? Eto, to je naše pitanje jutra. Po čemu to se prepoznajemo? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069 308 9399. Mi smo krenuli na ono kao malo smešne, međutim imamo i ove neke dobre, ono, ljudi kažu da smo stvarno dobri domaćini, a poruka.
1: To je istina, da, bukvalno sve bi ti učinili, od hrane, užitak, ceo ugođaj, ako dođeš slučajno kod nas u naš grad, to je obilazak grada, to je upoznavanje sa društvom, to je hrana, muzika, kafana, sve redom, znači dobiješ full paket.
0: Socijalno smo inteligentni, ne umem da objasnim, znači odmah znamo sve, sve je to okej. Kaže, ima Balkanac ima lek za sve bolesti, to je domaća rakija.
1: Jeste, da, kao, to boli grlo, rakija. To boli glava, rakija.
0: Jel imaš kao ranu, nogu si kao celu slomio, iskrvario?
1: Rakija, da, obloga za rakiju ako te bole leđa. Kako sam kao mala, ja sam smrdela konstantno na rakiju, odnosno osjećala se, ne smrdela, mirisala realno.
0: Upala u bure sa rakijom, kao obelik sam.
1: Da. A da vidimo šta ste vi pisali na Viber, 069-308-9399, kaže, malo zna da opsuje, naravno, kaže, maše zastavom države na svadbi.
0: E, pa to mora.
1: Svadbe su nam najlođe.
0: Imamo te običaje. Tako treba prepoznati pravog Balkanca.
1: Kaže, za sve imamo neku teoriju zavere.
0: Istina. Ali sad već mislim da je to u svetu.
1: Da.
0: Nešto si ja tripujem da je to u svetu, sad generalno trend. Dobro, eto, otprilike znamo kako prepoznati pravog Balkanca.
1: Znamo, očigledno.
0: Eto. David Guetta i Teddy Sims u nastavku.
1: Ajde.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
3: Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 3 minuta, ajmo ljudi buđenje, mora da se izgura ovaj četvrtak, slušamo BTS.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postignut je kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je određivanje pritvora komandantu interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd DN i vođe interventnog tima NK zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela nakon što je u ugostiteljskom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja u novembru 2025. godine. Američka vojska pokrenula je drugo veče zaredom napade na Iran, saopštila je centralna komanda američkih snaga. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima na rizik od šireg regionalnog sukoba, upozoravaju Ujedinjene nacije. Košarkaši Partizana pobedili su u Dubaji sa 84-70 u Beogradskoj areni i tako su smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, lokalno se očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi vi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, došao je taj dan, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu.
2: Ue, Shakira ima novu pesmu.
1: Pa ovo je da, i večeras su deviće da otvore svetsko prvenstvo tom pesmom.
2: Pra dobro.
1: I bit će mnogo nekih izvođača, kažu će biti ludnica. Ovo je 23. Svetsko prvenstvo po redu.
2: Naravno, će biti ludnica.
1: Da, nas nema. Ništa, navijat ćemo za Bosnu. Šta da radimo, nema, normalno. I večeras u 21h, pratite, gledajte, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Sad će to grodnica, sad će puni kafići.
2: Jeste, ovo je predobro. Ja volim taj vibe, iako nešto nisam ljubitelj nešto pretjerano sporta i fudbala, ali mi je toliko lep vibe kad se sedi u kafiću, bukvalno sedala bi i gledala svaku utakmicu.
1: Da, savršeno. Ništa, ostalo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Šta je bilo?
1: Ba ne, ono, jutarnji dilema, ustati ili posustati, razumeš ovo.
0: A ba ne, pa ajde da vidimo šta imaš da nam ponudiš, pa ćemo da biramo.
1: Ajde, tako, da, ja vam postavim dve stvari, vi birate jedno te dve i tako tri puta, može?
0: Ajde.
1: Evo, kaže ovako. Zvučnik ili slušalice?
0: Slušalice.
1: Zašto?
0: Pa ne znam, više volim da sam u svojoj glavi s muzikom. Volim i na zvučnika, ali nekako...
1: A ovdje deliš ljudima, uvijek je neka bleja, žurka, nešto od nas.
0: Da,
1: no, mislim...
0: Ma slušalice.
1: Dobro, ja
0: bih
1: na zvučnik.
0: Sam.
1: Zvučnik, samo žurke. Papuče ili japanke?
0: A, japanke?
1: Stvarno, slatki su nekako.
0: Ne, mnogo su mi dobre japanke i drago mi je što se vratila u modu. Obožavam japanke, japanke.
1: Super,
0: i
1: super.
0: Na štiklu, japanke na štiklu, japanke ovako, japanke onako. Da.
1: Ništa, ništa gore nego kad muškarac uzme japanke, govorim za sebe,
0: aha,
1: pa te saseče onako, razumeš,
0: da,
1: između palca i ovo,
0: da, razumem,
1: kako se zove.
0: Da.
1: Užas, papuče, isključivo papuče.
0: Dobro.
1: I birate, pošto je leto, bleja na krovu.
0: Dobro.
1: Znači ono kao zezanje, zalazak
0: kao
1: sunca.
0: Kao neki rooftop kao, da. Kao
1: rooftop, da bude top.
0: Jango
1: ili
0: priča.
1: Na splavu.
0: O, na splavu.
1: Splavić tu rekao.
0: Splavić, ono, rekica, zalazak, mostić neki u pozadini. Da, da, da.
1: Da. Dobro, slažemo se tu.
0: Joj, počinje te bleje.
1: Počinje, leto je tu za 10 dana. Mada je leto na Kamenovu već počelo. Mi smo od juče tamo, svratite na plažu Kamenovu.

0: маркетинг. TDI Радија 107.5. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Naked Portugal The Man Glide.
1: Clock it, clock it, clock it. Znaš šta znači clock it?
0: Stani za... Ja sam mislio da haluciniram. Clock it, clock it.
1: Da, za sve ovako pokazuješ prstima, kao sa dva prsta palac i ovaj, kaži prsti. Dobro. I onda kao clock it, clock it, clock it. Znaš bre?
0: Šta je to no, novi kao izraz?
1: Novi izraz, bukvalno je svima svuda po društvenim mrežama. Aj, objasni lepo ljudima. Nisam ni ja znala šta to znači i sve u višu konverzaciji čujem kad pričam s mlađim ljudima, svi su pozvano kao clock it, clock it.
0: E, prisustvujemo, znači, uživo objašnjenju novog termina, znači, cringe je postalo cringe pričati, a sad smo mi tek skapirali šta je cringe.
1: Yes.
0: Sada morate, ljudi, da obratite pažnju, jer sad smo u naletu, sad možemo da ispratimo trend generacije Z. Ajde, clock it, clock it, clock it, clock it, i radite prstima. Palce mi, kaže prstom.
1: Da, jeste, da, tako
0: kao,
1: tapkate.
0: Kao Pac-Man kad jede. Kao.
1: Jeste, da,
0: dobro?
1: Da, da, i kao clock it. Šta to znači, zapravo u generaciji Z, to najčešće znači kao da primetimo to, kao obrati pažnju.
0: A.
1: Kao clock it, kao, znaš, kao ukazujemo na nešto.
0: Mogu kažem kao clock it na ponašanje, kao.
1: Pa ja bih tako obrati, rekla da možeš.
0: Obrati pažnju na ponašanje.
1: Da, kao clock it na ponašanje. Kao, i ono, pucaš dva puta prstima to kao što
0: kao.
1: Radi Pac-Man.
0: A to treba se čuje ili samo...
1: Ne treba se čuje, to samo treba da se vidi. Tako da da, može kao clock it na ponašanje.
0: Clock it na ponašanje,
1: obrati pažnju. Clock it da ti glavu ne otkinem.
0: A šta je, ima još nešto što si rekla, primeti to...
1: Pa kao, u smislu, evo sada vama dajem sinonime kako bi vi to mogli da shvatite, kao obrati pažnju, uoči šta se kao zapravo dešava, kao shvati šta
0: kao
1: se dešava.
0: A kao, vidi ovo tamo, kao, clock it, clock it.
1: A pa ne može baš
0: kao
1: u
0: ovi neki
1: smislu.
0: Se kao, ne znam, ljube se, a nisi znala da su da, kao, clock it.
1: Clock it, clock it. Nije to, nije to uzbuđenje, kao, clock it, nije to šok, to ti je više onako samo
0: chill, kao.
1: Uzrečite chill, kao clock it, clock it.
0: A kao,
1: nije
0: klokit,
1: to kao,
0: je tamo,
1: kao. Pažnja, clock it, ne, et, ne, nego kao samo lagano.
0: Eto, skapirali smo šta znači clock it, hvala našoj učiteljici generacije Z, Isidori.
1: Predvodnici.
0: A clock it, sljedeću pesmu, ljudi.
1: Clock it.
0: To svet.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Četvrtak 11. jun 9:00, nema šta, počinje kiša, tako da vreme je da se uspori saobraćaj.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Какая мила песма, а?
1: Кидање.
0: А? Дај, дај.
1: Спот је преследак. Шакирица, наравно, као и увек. Кад има 15 година, изгледа жена, није нормална, буквално. Предобра песма и баш ми ја на светско првенство.
0: Е, па то ће вечерас у 21H бити за отварање ова песма, дај, дај. Bruno Boy и Шакира и чекамо то светско првенство.
1: Чекамо, него шта, то ће бити спектакл.

0: Vučiće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E da, ekipo, malo ćemo da šutiramo penale, kreće nam svetsko prvenstvo, pa Mozart rešio malo i da vas nagradi.
2: Nego šta, i svi znamo da su penali najzanimljiviji deo utakmice, bar meni, ne znam, ne znam za vas,
1: dobro,
2: realno dobri su penali, produžeci, tako to, tako da mi smo vama spremili tri pitanja, odnosno tri penala da date.
1: Tako je, svaki tačan odgovor.
2: Da,
1: je jedan gol, vi treba da postignete tri gola da biste postali šampion i osvojili Mozart nagradu.
2: Tako je, da, tako da, eto, odigrate penale, prijavite se, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: volimo kad ono tekstopisci budu fuzonu la da di da da da la da di da da da.
1: Da, baš kreativno da. I super je ova pesma.
0: E, ali možda, možda bi tekstopisci trebali da uzimaju od ovih na Twitteru što pišu tweetove, jer su originalni.
1: Yes.
0: I malo da ih uvuku i kaže, ajde, daj, daj mi neku ideju.
1: Jeste, da. Hoćemo mi da damo neku ideju. Si našao neki tweet?
0: Jesam, našao sam. Ko će prvi?
1: Ko će prvi, ajde. Ajde, ja ću.
0: Ajde.
1: Kaže, to čuvanje ovaca kojim su me plašili ako ne završim škole.
0: Okay.
1: Baš mi zvuči primamljivo sad.
0: Da, da,
1: kako
0: da,
1: bi
0: da,
1: ja
0: da.
1: Sad ganjala se sa ovčicama.
0: Najlaganije imao bi ono slamči, kao
1: ili
0: slamku.
1: Sa jarećima, pošto i koze volim jako.
0: Da, kozu je dobila za novu za godinu od kolege, centu, za Secret Centu. Dobro je, slatke kozice, yes. I da šalje slike, baš lepo.
1: Da.
0: Ove, ja sam našao tweet, kaže, jednom kad mi riba izašla iz stana,
1: dobro,
0: ostalo 200 dinara na stolu.
1: O, a toliko vrediš.
0: E, pa sam pola dana razmišljao ili je zaboravila ili imam novi ne baš dobro plaćen posao.
1: Da, da, da.
0: Znači,
1: da, da, da.
0: Bilo je kao, dobro.
1: Pa dobro, 200 kinti sat, ne znam da li to ima, mislim kao, da li da, da tako ljudi.
0: Čuj sat, to za dva minuta se zaradi. Lodnica.
1: Onda si dobar, šta?
0: Odlično, šta? Može dva puta po dva minuta, 400
1: odlično,
0: dinara.
1: Odlično,
0: milina. Dobro, čujemo se sutra od 7.10, lasnite te u Stede i radio. I,
1: ma ništa, čujemo se sutra, brajde. Ćao.
2: Jutarnji program TDI.
3: Dobro jutarnji program, čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Nice to meet you. И Miles Smith на TDI Radio.
1: We could dance all night.
2: TDI Radio. Спонсор тачног времена. BPM. Сатови и накид. За сат испред свих.
0: Минут до 10.
3: Слушате Ритм дана на TDI Radio.
0: E pa jutro za odložiti alarm jedno 224 puta, to nam je ovog četvrtka, pa dobro vam jutro, jel spavate još ili se razbuđujete, ovo je posao zove šta da radimo, ne zna potrošačka korpa šta je vremenska prognoza, a valja se napuniti. Evo u Novom Sadu trenutno izmereno 15, u Beogradu 18, trenutno u Nišu 25, nije toliko hladno, ali neki kišobran ne bi bilo loše da se ima danas, najavili su padavine, ono što ne sme da padne je raspoloženje i naravno zato su tu samo hitovi i ritam dana koji startujemo. Pojačite muziku, obrad vam pravi društvo, a tu je i Post Malone i Circles. Dobar dan i dobrodošlicu, ženi svima.

0: naši.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama. 129. Tuna komadići. 160 grama. 149. Papalina smrznuta. 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa. Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: I jeste, ovih dana sve se vrti oko mundijala koji danas zvanično i počinje, a mnogima od vas koji volite fudbal jesu najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima. E pa mi smo odlučili da uzbuđenje bude upravo na vrhuncu zbog penala koje vam Mozart i Teddy Radio donose. Ovog puta Mozart će biti sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja, i to baš iz sveta fudbala. Tako da podsjetite se, malo produbite znanje, svaki tačan odgovor je pogodak za vas, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate baš mnogo vremena, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete štampion i osvajate fantastičnu Mozartovu nagradu. Odigrajte penale, prijavite se i srećno!
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: I Just Might. Bruno Mars u 11.05 na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Kreće da trese fudbalska groznica, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, do duše groznica trese malo i što naših nema, ali ima komšija pa ćemo da navijamo. Igra se u tri zemlje, SAD, Kanada i Meksiko, inače 23. mundijal po redu, prvi put ikad učestvuje 48 zemalja, do sad su bile 32, što samo znači da će ovaj put do vrha ipak da bude malo duži ove godine. Šampionat se igra do 19. jula i bit će odigrane 104 utakmice. Prva utakmica večeras u Mexico City-u, domaćini sastaju se upravo Meksiko i Južnoafrička republika. Utakmica počinje u 9, a sutra sledi zabava u Kanadi jer će prvi meč prvog kola grupe B u Torontu igrati Kanada i naši komšije Bosna i Hercegovina, tako da navijamo za komšije. Naravno, ova utakmica počinje takođe u 9 uveče.
2: Let's get it started in here.

0: su penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi pod gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI radija 107.5.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

0: Ed Sheeran a te di radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ima vas koji kažete da ne gledate domaće filmove, znam, ali neki domaći filmovi su bukvalno postali identitet nacije. Pa kad kažem, recimo, kako je propao rock'n'roll, pa ljubavni život Budimira Trajkovića, pa Balkan Express, pa povratak otpisanih. Ako niste gledali, makar ste čuli za ove naslove. E pa ako se odlučite da gledate neki od ovih filmova, nemojte da gledate kod kuće, idite u Sava centar u Beogradu i to na krov Sava centra, jer se puštaju večernje projekcije 6 remasterizovanih domaćih filmova i to klasika u okviru projekta koji se zove Film živi. E pa u planu je remasterizacija više od 1000 naslova. Projekcije počinju danas, trajeće do 14. juna i besplatne su za sve posetioce.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
4: stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 12:10.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: I evo u 12:10 granični prelazi korektni. Na Preševu je samo nešto veća gužva po ovim kamerama uživo. Znači ide se do Grčke na more. Pa lepo i srećan put. Sad ono što je super danas jeste što ovo vreme je lepo za vožnju jer sunce ne topi asfalt, ali iz Automoto Saveza apeluju na sve vas koji vozite da budete na oprezu na deonicama gde može doći do naglog pogoršanja vremenskih uslova, što su nam i najavili, pa može biti smanjena vidljivost, klizavi kolovoz i zbog pljuskova. Svakako opet Automoto Savez kaže nema zadržavanja na naplatnim rampama, duž autoputeva u zemlji, to je super, ali još nije sezona. U svakom slučaju, da na put krećemo odmorni, da izbjegavamo žurbu i da pravimo češće pauze tokom dužih putovanja. Svakako vama TDI Radio želi srećan put.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Adriana, ćao.
2: Zdravo, dobar dan.
1: Ti si došla u goste iz jednog posebnog razloga.
2: Aj.
1: A to je zato što znam da imaš kuću na selu. Aha. E, a svi pamtimo ono kad smo bili, da kažem, zatvarani, onaj lockdown i ostale ružne reči. I onda smo tad shvatili zapravo koliko znači kad čovjek, pogotovo iz grada, iz stana, ima parče neke zemlje negde u nekoj šumi, prirodi, travi.
2: Vidiš ti koliko ti ne znaš ništa oko toga.
1: Hajde, slušam.
2: Nije to samo za vreme zaključavanja i tih ružnih stvari.
1: Aha.
2: To je kad pomisliš na travu, ti se odmah setiš da imaš, razumeš? Nešto van grada, jer treba da se pokusi. Pogledaj, evo sad, kiša pala, pala pre tri dana, ti sad već razmišljaš, jo Bože, treba da ide da se kosti.
1: Pa dobro, negde kiša pada, negde će tek, vidjet ćemo, zavisi sve od vremenske prognoze, nekad i pogotovo, u zavisnosti u stvari gde smo, nema veze. U svakom slučaju, ono što mi je fascinantno jeste što sad svi pričaju o bekstvu, kao bek, to je bekstvo. Pa
2: aha,
1: to bekstvo, zapravo ta reč i označava to šta smo mi od gradova i napravili, s obzirom na gužve, s obzirom na automobile, s obzirom na, i sad svaki odlazak u neku prirodu zove se bekstvo, znaš.
2: Bukvalno.
1: E sad ima još jedna super stvar.
2: Viš da svi beže po gužvama.
1: Bežimo. Ono što je, što kažu ovi stručnjaci, to se zove sad humaniji način života. Znaš, našli su sad i način da to obrazlože. Humaniji način života je otići negde na neku vikendicu, napraviti sebi nešto.
2: Ali da ti kažem nešto, ne znam sad, evo, da mi neko ne zameri, ali ni selo više ništa je nekad bilo. Baš smo to nešto skoro komentarisali, ovaj kraj gde mi imamo kuću, u Šumadiji, što bi se reklo. Ja deci moram da pokažem, razumeš, kad prolazimo usput šta je, koja je životinja. Jel nema toga puno više?
1: Nema više puno, ali dobro, deca, svakako više im sigurno prija život ovako malo van grada nego
2: dobro.
1: Samo ovo je.
2: Kad dođe leto, znaš kako, onda bežimo i na more, bežimo i na jezero i na reku, bazen, i tražimo način da se rashladimo, ali znači.
1: Evo, pa kad smo kod mora i rashlađivanja, super savjet. Ako nemate već neku kuću negdje, a planirate da odete negdje da se malo odmorite, onda je recimo plaža Kamenovo pored Budve idealno mjesto za odmor, jer će
2: makar
1: tamo...
2: Makar i za vikend. Tu je iza Ćoška.
1: Pa nije daleko, a tamo je i otvoreni studio TDI radija, tako da...
2: Pozdravljam Ogija.
1: Ko polazi, srećan mu put!

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Да те питам, да ли знаш где можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литру? А на НИС Петролу и Газпрому и то най-продаваније адитивирано гориво у Србији. G-Drive наточи до 4. јула и с попуст от 10 динара по литру остваруеш и редовну уштеду уз НИСов програм лојалности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade. Maksima.

0: živi Italijani s ovim dance momentima. The Colors, Italo Disco na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radiju.
0: Ako vas ima koji tek planirate odmor, a želite da se malo približite moru, tokom juna dovoljno je samo da uđete u Super Vero. Počeo je grčki mesec, više od 700 odabranih proizvoda iz Grčke, pa su tu sarmice u vinovom listu, pa organske Helios špagete, recimo Miranda keks, Papadopoulos, koji možda još niste probali, je sjajan je. Tako da iskoristite promo cene, još ako ste član Vero kluba, kupite proizvode iz lifleta grčki mesec u iznosu od 2000 dinara i dobit ćete 200 bodova. I ono najvažnije, možda baš vas, kreativni konkurs koji Super Vero radi sa brendom The Mana ovog leta odvede gde? Na Krit. Tako da Super Vero, tako grčki, tako dobro.

0: Tours, Travis McCoy i Wrapped Up na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ako nemate planove sad za subotu, dođite u Beograd da pravimo gužvu, ali na reci. Na ove gužve u saobraćaju, to smo već apsolvirali, ali će za nekoliko dana gužva biti na reci Savi. Svakog proleća inače održava se Beogradski karneval brodova, ovog puta to je već 21. put za redom, dakle tradicija postoji. Brodovi će defilovati na potezu od Nebojšine kule do Brankovog mosta i bit će tu naravno gomila stvari, zabavljači, mažoretkinje, program za najmlađe, ali i svirke za starije do kasnih večernjih sati. Ono što je naravno bitno jeste da sva plovila, kao i prethodnih godina, bit će u trci za najlepše dekorisani brod, a vi koji najlepše dekorišete vaš brod, dočekuju vas nagrade. Učešće na karnevalu je besplatno, a karneval će biti dakle 13. juna.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, Minakva fantasija.
5: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
8: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Ravleva 17.
3: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
4: Minutu do dva popodne. Dobar dan.

0: TDI Radija.
1: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postignuti kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteni su danas iz pritvora, a određena im je mera obaveznog javljanja tzv. Kosovskoj policiji do 19. juna, izjavio je advokat Nebojše Rašića Bogdan Lazić. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i M.J., zamenik komandanta interventne jedinice policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo zbog sumnje da je sa kolegama sprečio procesuiranje S.V. nakon što je 5. novembra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u prisustvu brojnih gostiju upotrebio vatreno oružje. Komandantu interventne jedinice D.N. i vođi interventnog tima N.K. juče je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras od 21 sat u Mexico Cityju sastati Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
0: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

слушаем Years and Years. И Desire, ono što smo upravo slušali na Teddy Radio, evo tačno je 14 časova i 15 minuta, četvrtak je i 11. oktobar je danas. Šalimo se malo, 11. jun je, ali sudeći po ovoj kiši i hladnoći napolju, još ovako kad pogledamo kroz prozor, ne bi baš rekla da je 11. jun, tako da ono, jedan dan je bila letnja haljina, majice bez rukava, ono, papuče, sledeći dan se bira koju ćemo jakno da obučemo i definitivno nam je vreme, kao što je i žensko raspoloženje u PMS-u, da kažemo u najmanju ruku, da, u najmanju ruku je promenljivo, tako da danas ćemo onako lagano, definitivno se javljam kad pronađem nešto zanimljivo što možemo da radimo ovih narednih dana, jer kažu da kiša prestaje u toku noći, odnosno ujutru, i da će biti razvedravanje, tome se svakako radujemo i držimo fige. Družimo se mi sve do 6 večeras ovde, ja sam Lola, a u nastupu nam stiže nam jedan sjajni ovako momčić, pevač za podizanje narodnog raspoloženja, u nastupu Bruno Mars i I Just Might.

Tačno je 14:33, a mi slušamo No tjene sentindo na TD radio ovog oktobarskog četvrtka. Šalimo se malo, da, jasno je da nije oktobar, 11. je jun, ali ljudi, šta je ovo napolju? Doslovno smo juče išli u majicama, haljinama, papučama, a danas sam tražila koju ću jako da obučem. E sad, ono što nam zvanično meteorolozi kažu za danas jeste na oblačenje sa kišom, to nam je jasno. Tu su pljuskovi i grmljavina, pad temperature i umereni jak vetar koji kreće sa severa zemlje i raširit će se i na ostale kraje. Tako da ono što nam za danas posebno treba jeste sva moguća pozitivna energija koju imamo i dobro raspoloženje. Kiša možda pada, ali naše raspoloženje neće nikako. Zato svakako imamo rešenje jer lista je spremna, sve hitovi su spremni. U nastavku Taylor Swift i Elizabeth Taylor.

0: Lanzai,
1: Pedro Capo,
0: Giorgi Noriega,
1: tu je i Faruko i jedna kalma u taču 9 minuta do 3 popodne na Tedi Radio. I da, narode, definitivno jedino što može da nam pomogne kada ovako posle nekoliko savršeno letnjih dana dođemo do ovako kiše, oblačno napolju i onda ne znamo da li da obučemo ono jakno, duks, šta nam je sve po redu, gde nam je kišobran, ostavio sam kišobran i tako dalje i tako dalje. Tako da, da, definitivno jedino što može da nam pomogne jeste da onako zajedničkim snagama održimo svo moguće raspoloženje, svu moguću pozitivnu energiju, a ono što nam sigurno tome pomaže jesu... Pa da, jesu naravno samo hitovi ovde kod nas na TD Radio, doduše na to smo svakako i navikli. U nastavku slušamo nešto novije što se vrti ovde kod nas, to je Harry Styles i American Girls. I dobar dan. Right.

put neka pesma definitivno s kojoj ne možemo da ne zapevamo, tako da prašite što ste sada čuli i mene umesto samo Stromija. Sad, ekipa, moram da podelim sa vama šta se dešava. Sedim sinoć sa društvom, gledamo odbojku u kafiću i kaže drug, e, ma naši su u svakom sportu najbolji. Ono, u kuglanju da se takmičimo, mi bismo i tu pobedili. I nekako je to stvarno istina, složit ćemo se, jer smo zaista sinoć pobedili Argentinu u odbojci. Bilo je 3-1 za nas. Naredni rival nam je Belgija, proti koje igramo sutra uveče od 9:30. A kad smo već kod sporta i pobeđivanja, i košarkaši Partizana su sinoć pobedili Dubaj sa 84-70 i naredni duel je takođe sutra od 8 uveče, da, pa taman eto lepo sutra neko sportsko veče, prvo košarkaši, zatim odbojkaši, da pobedimo mi lepo sve, ajde mi žene imamo što da gledamo sutra, a svakako do tad uvek muzika, naravno, u nastavku Jennifer Lopez, David Guetta, Same It Tonight.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posjetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5
5: 107.5
0: 060 6444 780.

0: rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva,

0: ritmo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
4: Dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: radio, tačno 25 minuta do 4 pod.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: E, pomoguće, Mozart deli nagrade. Sad mnogima od nas su najuzbudljivije one utakmice koje se lepo onako završe penalima, pa se onako razbuktimo dok gledamo i odlučili smo da uzbuđenje bude na vrhuncu. TDI Radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja, naravno, kako je danas 11. juni, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, da vam postavimo pitanja baš iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Sad, ono što je bitno da znate jeste da za odgovore nemate mnogo vremena, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Ono što je vaš zadatak jeste da odigrate penale, da se prijavite, a sad ćemo da čujemo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
4: Belguma.com

5 minuta do 4 popodne. Vi ste na TEDi Radio, naravno, dobrodošli nam. A mi slušamo Closer. Jedanesti jun, četvrtak, i putevi su danas mokri, klizavi, smanjena je vidljivost i onako usporeno odvijanje saobraćaja trenutno u zemlji. Vozači oprez, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza. Potrebno je da prilagodimo brzinu uslovima na putu, ali verujem da to svakodnevno i radimo, ali eto i danas ćemo posebno pripaziti. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima na granicama. Eto da znate, ako ste se uputili tamo, sve je prohodno, dok kamioni na Batrovcima čekaju negde oko 4 sata. Šidi Horgoš 3, a na Bezdanu i Kelebiji se čeka oko 2 sata. To je što se tiče stanja na putevima danas. Dobro, a sad je vreme da se vratimo, naravno, na samo hitove i da zajedno, onako, zajedničkim snagama u dobrom raspoloženju prebrodimo ovaj kišni četvrtak. Ono što slušamo u nastavku je Teddy Swims i The Door, i svakako još jednom dobar dan. Dobar dan.

0: Stavi me u Chanel i reci mi da me voliš. Lepo Tajla kaže.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme 16 časova i 6 minuta. Kako vi provodite ovaj kišni četvrtak? Moram da vam kažem da ovde kod nas uzbudljivo i trudimo se da se raspoložimo. Evo koleginica gleda šta je sve stiglo, koji paketi su je stigli, šta je sve kupila. Naravno, mi smo tu da sve ispratimo i ocenimo da li je dobro stoji. Verujem da se vi onako dobro zabavljate, a ono što je nam je svima uvek tu i za dobro raspoloženje, naravno, su samo hitovi. U nastavku slušamo Let's Ride Away i da vas podsjetim, 11. jun danas. Dobar dan!

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpay tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

To je nešto što smo svi najbolje zapamtili iz ove pesme. Slušamo David Thames i njihov mega popularni hit već sad. Da, to je Ray Dance, utočujemo 16 časova i 16 minuta. Moram da vam kažem da mi sa TDI-a definitivno mislimo na vas, a ova pesma Ray Dance je nekako idealna za celu ovu situaciju na polju, jer kiša toliko pada da možemo što god da izvedemo trenutno. Danas je 11. jun, ekipo, eto, ako ste se slučajno zbunili zbog ovih promjena vremena na polju, ali definitivno to tako obično i bude. Kad lepo ugre fino nekoliko dana i onda mi svi budemo u onom fazonu, jao, koliko je toplo, ne mogu više, kako je brzo ovako ugrelo, pa nismo se tome nadali, i onda malo i kukamo, i onda lepo padne kiša i onda nama ni to ne odgovara i onda kukamo i na kišu napolju. Ali da, to je definitivno neko nepisano pravilo da nam ništa nekako ne odgovara, ali ono što nam sigurno odgovara jeste to da smo zajedno u svemu ovome, da nam je tu muzika, da nam je tu naravno dobro raspoloženje, dobar vibe, da su tu samo hitovi. I onda tako nastavku slušamo Getu, Evu Max i

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
1: Ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

samo sjajni ritmovi i samo hitovi ovde kod nas na TD Radio i ovog četvrtka. I da, četvrtak 11. juni, verujem da svi vrlo dobro znate da je danas 11. u mesecu, pogotovo ovaj muški deo ekipe, jer danas počinje čuveno svetsko prvenstvo u fudbalu, jej! Ukupno je 23. po redu, prvi put u istoriji učestvovaće čak 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Ovo sve će trajati do 19. jula i bit će odigrane 104 utakmice. Wow! Prva je večeras od 9 u Mexico City-u, sastaju se Meksiko i Južnoafrička republika, a u 4 ujutru po našem vremenu sastaju se Južna Koreja i Češka. Tako da, drage moje dame, koje možda i ne pratite toliko fudbal, ili ćete od večeras krenuti i ono, zavoleti i navijati svim silama i snagama, ili ćete videti vaše momke, muževe posle 19. jula.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

Zlatna fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

jedan hit koji sve više i više možemo čuti i na Instagramu i na TikToku kao onaj sound u pozadini. Bam bam na Teddy Radio. Sad jedno sigurno, posle ovakve mrdalice moram nešto pozitivno da vam kažem, a imam to. Ova kiša prestaje u toku noći, odnosno ujutru, pa imam jednu super, super preporuku za naredne dane. Sad ovako, zamislite otvoreni bioskop, kokice, onako neka romantika, neki dobar film, još besplatno. Eto, zvuči idealno. E, ovo nam stiže od 12. do 14. juna u Beogradu, znači počinje od sutra. Možete da pogledate repertoar na internetu, a stvarno je dobar jer su u pitanju naši filmovi. Pa ako ćete biti uglavnom za vikend, lepo dečka, devojku, drugaricu, druga pod ruku i pravac na ovaj otvoreni bioskop. I ono još jednom besplatno, ja znamo svi sve što je džabe, srcu nam je milo svakako. A sad nazad na muziku i na The Second Voice. U nastavku slušamo Let Me Be. A vama narod još jednom dobar dan u tačno 5 minuta do 5.

0: najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

Levi i Mario i Too Little Too Late na Tedi Radio u 17 časova i 17 minuta. I ono što jest sigurno jeste da ekipa sa Tedi Radio misli na vas. I četvrtak 11. jun i drugari, jedna ovako brzinska važna informacija za sve nas jeste da ako su nam slučajno stigle neke poruke o saobraćajnim prekršajima i da je potrebno da platimo, još gore unesemo naše podatke, da to nikako ne radimo. Ono što je bitno da znamo jeste da nam ta obaveštenja o plaćanju kazni stižu poštom ili možemo da ih proverimo preko sajta na internetu, ali da ako bilo šta stigne nikakve podatke ne unosimo i ništa ne plaćamo. To je ono što je bitno. A sad vraćamo na muziku naravno. I u nastavku slušamo 7 sekundi.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Tedy, samo hitovi.
1: You know, I want your money.

Definitivno ovakvi ritmovi i bitovi su znak da smo sve bliže vikendu. Da, Dirty Cash je ono što smo upravo slušali u tačno 5 minuta do 6. Narode, četvrtak, 11. jun. Mada ovako kad pogledamo kroz prozor, evo krenula je opet neka kiša, bar ovde kod nas na Slavi. Nadam se da su, gde se vi trenutno nalazite, da je malo bolja situacija. Ali da, definitivno kad pogledamo kroz prozor i ne deluje baš da je jun. Ali ono što je pozitivno jeste da nam meteorolozi kažu za sutra razvedravanje, da kiša staje ujutru i da će sutra maksimalna dnevna temperatura biti do nekih prijatnih 24 stepena. Što je, složit ćemo se, da, nije baš neka letnja temperatura, ali je svakako prijatnije od ovoga danas što smo prošli. Ono što je sjajna stvar za vas u nastavku jeste to što nam stiže jedna crvenokosa lutkica, odnosno što vas preuzima Bađa u party time-u, tako da spremite se i za onako savršen provod i za, naravno, preporukice gde ćete i šta ćete da radite. A do tada u nastavku, naravno, samo hitovi, zbog toga smo i ovde na Teddy Radio. Ono što trenutno slušamo je Time Won't Wait. Narodišan, dobar dan, dobar večer.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com. Kemo
2: Impex. Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
1: Kemoimpex.com.

0: TDI Radio.
1: Party Times. To što je u BG u sivo i malo hladnikavo ne znači da je tako i u drugim gradovima. Evo trenutno piše kako je u Nišu 24 stepena, u BG-u do duše 14, u Novom Sadu 15, ali ajde, guramo kroz ovu kišu i oblake slušajući naravno samo hitove.

0: Ja sam morala da uzmem da izgooglam šta je to aperture. Ispostavlja se da to neki fotografski termin, tako da možemo da se kladimo da se fotografi lože na ovu pesmu. Mada i mi smo isti, da se ne lažemo. Nego, dobro se mi provodimo tokom party time-a. Nije loše, boga mi, ni kod naših dobrojutaraca, evo kod Isi i Papa. Oni se druže sa nama od 7 do 10. I danas su imali jednu interesantnu temu, a to je da su postavljali neka pitanja vezano za nas Balkance, ali ajde mi to da čujemo.
1: Pitanje jutra, evo Isi je rekla kako izgleda klasičan Balkanec. Evo ja, pošto smo juče svi kao bili na reci, to mogu da kažem da imamo više dlaka na leđima nego na glavi. To mogu javno da kažem, svi nisu imali majice. Bio sam uzmano, dakle vam ovo.
2: Ja imam druga i nekako ono naočare na čelo stoje.
1: Da,
2: ne na glavi,
1: da.
2: Ne na očima, nego na čelu. Ja. I ima zlatnu kajlicu, stomačić naravno.
1: Zna da psuje Balkanac, mi baš dobro znamo da psujemo.
2: Sočno.
0: Iskreno, nije loša ova priča. Evo, možemo i mi da se uključimo, ali sa malom izmenom, pošto evo ipak party time, volimo izlaske, volimo druženja. Ajmo i mi da pišemo kako, na primjer, prepoznemo Balkanca, ali u izlasku. Pišite mišljenja na Viberu na 069 3089 39.

E pa da vidimo ljudi, malo pre smo vas pitali kako prepoznamo Balkanca u izlasku, na Viberu su stigli neki odgovori, pa ajde da čitamo. Evo, Dalibor se prvi javio i napisao, Balkanci će prvi da pocepaju košulju kada ih udari pesma, a to stvarno jeste, imamo najjače momke na svetu. Sofija piše, obučen je kao papagaj, žute patike, plavi duks, crna majica, to se zove samopouzdanje. Molim lepo, evo čak je i Anja napisala, uvek smo najsređeniji, a i kad nismo, pucamo od samopouzdanja, i tako je. Tako da možemo da budemo šareni, možemo da budemo goli i dalje smo najjači, i zato malo da napravimo žurku, pošto ipak party time, u nas ako slušamo Under the Influence.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A ako nešto volimo, to je da se nasmejemo, pa evo ljudi, tako ja naletim na jedan smešan naslov koji kaže: zakazan je dan riđokosih. I sad naravno reakcija je bila WTF, ali ispostavlja se da je reč o jednom festivalu koji se slavi svake godine u Irskoj. Zašto? Pa nekada davno, smatralo se da su riđokosi ljudi jako zli i bili su odbačeni. Onda je sad kao naravno nastala fora: haha, vidite, nismo zli, što više, jako smo cool i jedinstveni. Pa eto, ako neko je prirodno riđokos, hoće da slavi Irska u avgustu, to je to, definitivno ćemo doći mi, jer ovdje se žurka nikad ne odbija.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Маркетинг. ТД и Радиа 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

definitivno jedan od jačih hitova iz ove godine. New Religion. A kad spominjemo jake hitove, sad ovo ima dve godinice, ali iskreno dobar i pravi onako letni, tako da idemo na

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5. Све што волите стаје у један дом. Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10-гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Radio. Party
1: time. Šta se dešava novo staro kod nas, pa to su informacije koje mi volimo da pročitamo, čujemo upravo uz našu rubriku koju volimo da zovemo Šta ima novo? A ima novo da će neko da se kupa u kadi, neko sad kad izađe iz grade, a neki uredno čekaju 20. jer tada kreće kupališna sezona na Adi. E sad bila bi fora da kažemo nešto u fazonu, haha, realno da se rastadimo od vrućina, ali da se ne lažemo, danas je sve samo ne vrućina.

Ajmo mi sa Luka i Kalida da se prebacimo na jednog gospodina koji je tako slatko pao na sinoćnom nastupu, ali iskreno baš onako simpatično ustao, ništa se nije desilo, sve super, smeška se, sladak je. Možda znamo, možda ne znamo ko je u pitanju. Evo ljudi, vam otkrijem. Jason Derulo. Evo ga.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
2: Let me tell you.

0: TDI Radio.
1: Party time. Idemo dame da vidimo, doveli smo opet Bucala.
2: Ćao, ćao.
1: Jer nam je on malo pre pričao kako sada kreće svetsko prvenstvo.
2: A ko će drugi nego ja, tako je.
1: E, pa kad je tako, onda realno da se složimo, ne vole sve devojke fudbal, jel?
2: Pa realno ne vole, osim kada se onako stvarno zaljubite u nekoga, pa kao vi se razumete.
1: Pa kao volimo da sve znamo, da, ima istine. E, ali ajde zato mi da vidimo za nas dame koje, evo, nismo u tom fazonu, šta mi možemo da radimo dok dragi gleda svetsko i ne odgovara na poruke.
2: Pa da idemo na besplatan savjet noći.
1: Idemo. Evo, daj neki.
2: Realno, mogla bi da uzme da kuva.
1: Molim?
2: Da, pa šta fali, spremiš dragom klopicu, iznenadiš ga dok on navija se ekipa.
1: Molim, a mnogo se on umorio od gledanja utakmice, zamisli, pa treba da mu se kuva, jel?
2: Pa šta?
1: Jo, Bucalo, kao zvečku ću te, dobro. Evo, moj savjet narode, devojke, prevarite ga. To je realno za dž...
2: Da, slušajte, Bađo, odlično je.
1: Eto, besplatan savjet noći, šta da radimo dok dragi ne odgovara na poruke jer gleda svetsko. A možemo da slušamo i samo hitove?

0: Маркетингите да и радиа 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ радија 107.5 0606444780.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Zvoni i zvoni i zvoni i zvoni telefon kao nenormalan. Ja razmišljam, ljudi, šta se dešava, gde je pala bomba, šta je u gradu, znam da pada kiša. Kad ono ispostavi se TDI patrola, u ovom konkretnom slučaju naša Lola patrola. Gde si, Lolo?
3: Gde ste, narode, gde ste, vraćajte?
2: Lolo, gde goriš, šta je bilo?
3: Gori u moje glavi. Znači, ljudi, jedan savjet za sve vas. Ako ste mislili da negde krenete, ne izlazite iz kuće, nigde. Tu ste, sedite gde ste.
2: Šta se desilo?
3: Desilo se to da sam ja radim do 6, krenula sam u 6 kući i u istom gradu živim i došla sam kući 2 sata kasnije, u 8 uveče.
2: Opa!
3: 2 sata putujem do kuće zato što jel pala je kiša, sve je stalo, ali ono što mi je, što mi mozak i malo i dalje radi je to da sam ja lepo ukucala TDI Party Time i slušam ja muziku na slušalicama i džuskam po busu i briga me baš.
2: Znači, Party Time, lek, rešenje svih problema.
3: Naravno da jeste, mislim se, kiša možda pada, ali moje raspoloženje neće.
2: Kako mi laska koleginica, ljudi, evo ko ima MTS kablovsku, može da vidi da sam pocrvenela kao paradajz. Lolo, jel si nam sad dobro, jesi stigla kući?
3: Sad je bolje, jes.
2: Bogu hvala.
3: Dobro je.
2: Nek si ti nama živa i zdrava, idi ženo Božija, odmaraj.
3: Idem, pozdrav za sve, kida, pa si taj nama dalje.
2: Ljubimo te, Lolo. Eto, ljudi, čuli smo, Lola imala malu avanturicu ovde po gradu, naravno čim u BG upadne kiša, to je to, ali ajde onda mi u ime ove avanture, kao i svaki koja sledi večeras, na malo odslušamo Coldplay, Adventure of a Lifetime u remiksu.

Lost Frequencies i Tom Gregory. Dive. Uživam dok slušamo samo hitove, ali realno sad je već 9 sati i 39 minuta. Moramo malo ipak da pojačamo. Ovo je ipak party time. A mi uživamo uz neke večernje vožnjice, blejice, spremanja za izlazak. Što znači da mora malo da se pojača, jel te, i muzika. Pa ljudi, kako vam se čini u nastavku Cambio, Dolor, We Don't Talk Anymore, Devotion, a pre njih Bota.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Rating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Ma to je to, samo širimo ljubav tokom party time-a na TD radiju. Kada spominjemo širenje ljubavi, ako hoćemo još malo ljubavi van ovog radijskog etra, talasa, onda taman možemo dodamo na društvene mreže, Instagram, TikTok, ukucamo TD radio i tu isto malo voditelji šire ljubav, ali ako nismo za društvene mreže, uvek je naravno tu i MTS Kablovska, pa možemo i da gledamo kakvo je stanje u studiju. Jer to što mi ljudi nekad zvučimo kao da pričamo normalno, ne znači, verovatno se nalazi neki kolega iza nas, koleginica, koji pravi haos, koji se samo ne vidi preko radija, ali se vidi na TV-u.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

και την TDI Radio στο 75. Marketing TDI Radio στο 75. 0 6 0 6 4 4 4 7 8 0.

marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.